وجه النار والساو بدأت تعلم معايا وتذكر بيومها Viajo com as mãos por entre as montanhas e os rios E sinto nos meus lábios os teus adoces e